0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!
1: Malmö Direkt, din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Ja, hallå alla kära lyssnare. Ni har hamnat på rätt frekvens. Det är Ebbot Lundberg som pratar. Har du lyssnat på Malmökanalen naturligtvis. Vilket innebär att ni har hamnat helt rätt. På helt rätt frekvens.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Du lyssnar på Malmö Direkt

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter.
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.
11: I think we're going to do my little old single I had out not long ago. My ladies, we'll have a new one coming out.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartisk.

0: spännande. Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Wien. Och jag spelar i dansbandet Drivklusiv från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt. Malmöbornas egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har hon?

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gejerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: I started loving you.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Det är

0: Kickande.
1: Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang! Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.

0: www.malmokanalen.se.
1: Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen.

0: blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

من راديو يلا كل جديد من راديو يلا.

Radyo yalla. Radyo bismak. Öyle kanalı.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Monday. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som du säkert känner till vid det här laget så sänder vi Sverigedemokraterna närradio varje tisdag klockan 17-18 med repriser på lördagar mellan 15 och 16 och du är då på Malmökanalen på 89,2 MHz. Och som ni vet så spelas detta program in och idag är det den 22 maj. Och när ni lyssnar på detta så är det redan juni, den 2 juni. Idag har jag en spännande gäst med mig. Men nog om detta. Min gäst idag, det är en kille som är född 76. Han är sverigedemokrat i Malmö. Han är oppositionsråd och gruppledare i Malmö kommunfullmäktige. Han är ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse och har varit kommunalråd sedan 2010. Då han efterträdde Per Ramhorn. Tidigare så arbetade han som teamledare på Tetra Pak i Lund och har politisk erfarenhet från bland annat Kävlinge kommun och Hyllie stadsdelsfullmäktige. Varmt välkommen vår egen Magnus Olsson.
1: Tack så mycket Lisbeth och imponerande att du har fått fram hela historiken. Den begrepp jag inte var du har hittat. Det var jättebra Lisbeth, helt ärligt.
0: Ja, du har väl lite mer privat som du kanske inte ska dela med dig i radion.
1: Ja, du får väl ställa någon fråga om det också så får vi se om jag vågar svara.
0: Ja, vi får se så det inte blir farligt.
1: Nej.
0: Men vi börjar med, vem är du och varför är du sverigedemokrat? Här kommer kanske den privata delen in.
1: Ja, jag måste fråga dig, ska vi ha den långa versionen eller korta versionen eller mellanversion?
0: Eftersom vi har en viss tid att hålla så kanske vi ska ta den mellanversionen.
1: Okej, då gör vi det då. Ja, du har varit inne på det, jag är född 76, jag blir 50 bast nu. I augusti känner man inte som 50 Lisbeth och jag ser inte ut som 50 heller. För som du sa, uppvuxen i Löddeköping, ju flyttat till Malmö. Jag kan ha varit 22 år och någonting sånt. Flyttat till en lägenhet vid Kronprinsen. Bodde där i flera år i olika lägenheter i området i Slottsstaden. Så jag träffade min fantastiska fru Lena. Och sen när vi började få lite unga och sånt här så tyckte vi det var dags att börja leta efter hus. Och detta var 2019 så det var svårt. Och vi, jag vet inte hur många hus vi till. Men till sist landade vi i Oxie. Och där bor jag nu, lyckligt gift med tre barn. Och jag kan bara säga om du vill veta någonting om min uppväxt. Du vet ju själv, du har ju barn av min ålder. Mm. Vilken underbar uppväxt jag hade. Jag bodde på en gata som heter Runstensgränd i Löddeköpingen. Ligger nära brandstationen där. Alla som bodde där då när jag var lite var unga föräldrar allihopa. Så det var en kompis i varje hus på gatan och det var åtta hus.
0: Den tiden var helt annorlunda än vad den är idag.
1: Helt underbar.
0: Brandstationen, är det den gamla brandstationen som är riven idag?
1: Nej, den är inte riven. Nej, den är inte riven. Den är inte, nej.
0: Hallå, jag är inne i korsningen.
1: Det är länge sedan. Detta är den nya. Den ligger i närheten av Center Syd och där. Och så.
0: Ja,
1: det var de som skulle ner först till Barsbäcksverket varje gång.
0: Mm.
1: Så var det de första som skulle ner där. Då. Så var därför den kom till Löddeköping. Så jag bodde nära den.
0: Mm. Men då kommer du ifrån den skånska myllan med lärjord om fötterna och så rakt in i Malmö med allt vad det innebär. Märker du skillnad?
1: Ja, om du menar från
0: från Löddeköpinge till Malmö och från då till nu.
1: Ja, det har ju ändrats jättemycket. Och jag kan bara säga, om man nu börjar med Löddeköping, ingen som bryr sig om det kanske, men där har det också igen, har det blivit massa företagare och så, massa små industrier, alltså det har förändrats.
0: Hela Skåne har ju blivit väldigt förändrat och det har gått fort.
1: Mycket fort. Och vad gäller Malmö, alltså jag har ju varit, Malmö har ju funnits med hela mitt liv. För bor man i Löddeköping, jag kanske inte nu längre, men i alla fall på den tiden så var det ju Malmö som var.
0: Var det där? Var det inte Lund mycket?
1: Nej, inte för mig i alla fall.
0: Eller Landskrona?
1: Nej, aldrig Landskrona. Jag tyckte aldrig om Landskrona. Denna gång, Lund var väl okej. Men alltså var det Malmö.
0: Och då
1: var
0: som ung påg vill man där det rör sig.
1: Precis. Och då var det Malmö, buss 132. Den går fortfarande till samma buss. In till Malmö så var det gågatan. Ja, här var det här det hände grejer.
0: Ja, det är härligt. Det är härligt för en ung kille.
1: Ja, det är
0: men när man sen blir lite äldre, då flyttar man gärna lite utanför. Mitt i city?
1: Ja, alltså det kan jag ju berätta för alla. Jag var ju en sån här hopplös ungkar. Kan du tänka dig, Lisbeth?
0: Hopplös?
1: Ja, nej, det var jag inte eftersom jag hittade till sist någon. Men jag sprang ju och klödde runt där i nattlivet i Malmö och Lund säkert i 20 år.
0: Mm. Men du skulle hitta den rätte, förstår jag.
1: Ja, det var väl så det hette. Men Nej, men det var ingen dålig. Alltså jag saknar inte den tiden nu. Men jag kan ändå säga att jag var nog sån som jag behövde nog det innan jag var redo för att liksom vara klar med
0: men det. Men det ska vara rätt tid, rätt person och rätt plats kanske också. Det ska funka.
1: Så jag gifte inte mig förrän 19 december 2015. Så många år sedan är det? Det är väl, vad är det?
0: 11.
1: Ja, det är nog.
0: Ja. Ja, men då började du också bli gammal.
1: Så det var ju, då var jag väl 39 då. Ja. Så det var det dags.
0: Ja, ja, men det var lagom. Och nu sitter du som kommunalråd i Malmö sedan Per Ramhorn försvann härifrån. Mm, mm. Men vilka frågor ligger dig närmst om hjärtat? Vad tänker du? Mm. Vad vill du uppnå i vår stad?
1: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Här i Malmö finns massa frågor. Det viktigaste är väl egentligen trygghet. Det har ju alltid varit ju.
0: Ja.
1: Alltså för, det vi förespråkar, vi vill ha mer kameraövervakning och ordningsvakter och sånt. Och, ja, på flera olika platser i Malmö. Inte bara de östra delarna utan även kanske på Limhamn och här i Kirseberg och överallt. Så det är en jätteviktig fråga, trygghet. Och vi vet ju företagarna klagar ju på med all rätt på de här olika kriminella, olagliga verksamheter, svarta verksamheter, det får man väl fortfarande säga. Så det måste ju slås ner ju. Och sen är det ju, våra äldre är viktiga, har vi alltid tyckt. Och självklart också, eftersom jag själv har ju små unga som har blivit uppmärksamma på skola och förskola och sådana här saker.
0: Men det är väl så att barnen i skolan, det var framtid. Och de gamla, det är tack så mycket för forntiden.
1: Precis. Och de flesta gamla som bor i Sverige, i alla fall om de är födda här, har ju jobbat och kämpat och betalat skatt hela livet. Och framförallt i din generation, men jag får lov att säga så, då var det mycket mer på den tiden att ni tog ansvaret för barn och familj, va? Och har fått stå. Så är det inte idag längre, va? Men så var det då, ni
0: det var ny generationen innan mig, tror jag.
1: Det var kanske ännu värre där. Så då vad jag menar med det, då ska man ha och betala skatt, då ska man ha något för det. För mig är det rätt enkelt. Och det ska prioriteras för en massa annat skit.
0: Du ska ju inte råka illa ut bara för att du blir äldre. Nu var det en ny i Skaraborgs län, en kvinna som hade dött trots att hon hade larmat 19 gånger, hörde jag på radio idag. Ingen kom.
1: Nej, tråkigt.
0: Men vad ser du då för hinder för att uppnå det här som tryggar lite säkrare samhället som vi hade en gång? Vad ser du för hinder där?
1: Ja, tidiga hinder har ju inte varit de tidigare regeringarna faktiskt, som ju framförallt kopplat till migrationspolitiken. Att det jag säger inte att jag är själv gift med en invandrare, och du har ju någon i din släkt också som har gift sig. Alltså, det kan man ju bara släppa.
0: Jo, men det blir ju naturligt en blandning ändå.
1: Ja, det blir ju det. Va?
0: Huvudsaken de sköter sig.
1: Precis, men det har ändå varit ett problem, inte bara för Malmö, men framförallt för Malmö, för hela Sverige, med för mycket. Ja, framförallt för Mellanöstern och Afrika, och många av dem är duktiga skötsam, det måste man alltid säga. Men det har också kommit mycket problem med det ju, med gängkriminalitet, vad heter det, hederskultur och sådana antisemitism och sånt som vi inte har här egentligen, som inte finns i oss som infödingar här. Det har vi importerat hit, och det tycker jag är jättetrist, och det är ett problem.
0: Ja, det är det. Nu har du varit oppositionsledare i 16 år här.
1: Ja.
0: Och vi pratade ju lite om hur det var, hur du ser på det tidigare och hur du ser på det idag. Mm. Men är det någonting som speciellt sticker ut som du känner att det här är katastrof jämfört med när du själv var ung och flyttade till Malmö?
1: Ja, det är väl två grejer. En är väl inte förtätningen, så som man har byggt sönder Malmö som sossarna har gjort ju. Det är ju ett stort problem. Och sen är det här ju med kopplat till det med avsmalna av gator. Man vill bestämma att vi ska inte få lov att ha bilar och kunna köra med dem och parkera och sådana här saker. Det är ju någonting som...
0: Det drabbar ju precis alla.
1: Det drabbar ju alla, och alla behöver ju mer eller mindre bilen någon gång i alla fall för att få ihop livspusslet. Så ska man kunna ha det. Vad ska vara rimliga avgifter? Alltså det, för mig det är självklart. Jag har ingenting emot att betala någon avgift, men det ska inte ruinera.
0: Det finns ju städer i Malmö, i Sverige, både små och stora, som inte ens har parkeringsavgifter. Utan det är P-skiva som gäller.
1: Det är så.
0: Men nu parkerar vi Share. Det blir The Chup Chup Song. Varsågoda och lyssna på en ljuv stämma.

0: Ja, då är vi tillbaka igen. Du var lite inne på det här med trafiken och vägarbete och sånt. Vad anser du om bilarnas vara eller inte vara i Malmö idag och framöver? Det stängs ju och det arbetas hejvilt.
1: Ja, det finns ju flera exempel på det. Både hur Malmöbor drabbas och det finns ju hur näringsidkare, alltså företagare, drabbas. Det har ju varit både Bulltofta kött och det har ju varit mycket uppmärksammat i Slottstaden. Och det är, vad heter det, Maridalsvägen?
0: Ja, det där gatuköket.
1: Ja, gatuköket.
0: Och får inte prata om där Ica Malmborgs Erikslust, de är vansinniga.
1: Det är ju så många ställen, man kan säga att det är mer eller mindre överallt. Och vi menar att man kan inte liksom bara drömma bort bilen. Alltså bilen i någon form tror vi kommer att behövas. Jag är själv ingen förespråkare av batteribilar, men jag vet att partiet är det.
0: Ja.
1: Så det är väl både batteri och huvud. Alltså vad vill jag säga, det kommer att behövas bilar på något sätt. Tills vi kanske har flygande bilar, men det är nog många år bort, va?
0: Det är nog många år bort,
1: och
0: ja.
1: Det är då sossarna och Miljöpartiet vill göra. Det är ju liksom fastlagt i sådana här olika planer vi har tagit i kommunfullmäktige. Trafik- och mobilitetsplan. Det står ju tydligt till dem att mer eller mindre att bilarna ska väck. Och de vill bestämma och styra. Du, Lisbeth, du ska inte kunna ta din bil. Du måste cykla eller åka buss.
0: Och de som inte kan det, då går du ut skogen. Yeah. Det finns ju faktiskt en del som varken kan gå eller cykla.
1: Ja, det finns ju det, va? Jag menar, du vet ju själv att ibland kan det funka att cykla och ta buss. Men om du ska till flera ställen olika platser i Malmö, då är ju ändå bilen oftast snabbast.
0: Det kan ta en timme med buss istället för en kvart med bil.
1: Ja, och det menar, det är ju inte bara bilarna just som drabbas av trafikkaoset. Det är ju även bussarna.
0: Ja, ja.
1: Allting blir ju försenat.
0: Bussarna, det gör man ju nu på Annetorpsvägen. Där bygger man ju förbi så att det ska inte vara några bussfickor. Mm. Vilket innebär att alla bilarna kommer att få stanna och tuffa på där tills bussen ska behaga köra igen.
1: Ja, jag har sett den Annetorpsleden, det har ju höll på så här så länge jag varit politiker, säkert innan dess, varit ett snack om den hur länge som helst.
0: Yeah.
1: Man har inte alls satsat på den. Jag förstod från början, när den byggdes så skulle det vara som en väg runt om.
0: Ja, det skulle vara en led runt Malmö, men precis. Idag är det en liten byaväg.
1: Det har blivit det, va? Yeah. Om det nu skulle vara en led så kan jag tycka att de har byggt den lite snålt.
0: Det är väldigt snålt.
1: Så att, och det är ju problemet när man sen började bygga, byggde in den, man skulle ju bredda den innan.
0: Ja. Yeah.
1: Så där är, jag förstår honom att jag läste nu tidningar, vissa på helt galna som kör in på några cykel. Så ska det inte vara. Men det är skönst, alltså sossarna, de skapar den stressen.
0: De gör det, och jag hörde faktiskt att brandkåren hade beklagat sig vid ett tillfälle när det brann i ett hus där. Det var en farbror som brann inne för brandkåren kom inte fram.
1: Usch, ja.
0: Och så ska det inte få lov att vara.
1: Nej, och det kan jag säga, det har vi sett i flera sådana olika planer, detaljplaner och sånt där de planerar det här med vägar och smål. Det har ju faktiskt räddningstjänst Syd skrivit i sådana här yttranden eller remissvar, att vi ser en fara i att den dagen vi verkligen behöver komma fram och det är trångt, du vet ju själv, en ambulans eller en brandbil, det är inga små grejer.
0: Nej. Och bilarna ska ju kunna köra till var sida för att släppa fram.
1: Så det är, tänk, de får en hjärtinfarkt, de måste komma fram snabbt.
0: Ja visst, nästa steg är ju Pidlamsvägen som de vill klämma. Och där är många i boendet där som är väldigt, väldigt irriterade på dig.
1: Det är väl både Pilamsvägen och vad heter den? Kung Oskars väg. Båda de två. Men det senaste, nu vad jag förstod, nu har de det ändå, jag tror det blir rätt kraftiga reaktion. Han älskar ju att provocera Schönström. Så han gick ut i tidningarna och sa, nu ska vi stänga av detta. Sen har det ändrats. Jag tror att om det nu är Pilammarna så är det bara den ena vägbanan nu som ska stängas av.
0: Ja, så har han backat.
1: Ja, han har fått uppfattningen att han har backat.
0: Men det var ju något i Slottsparken också, den skulle också stängas.
1: Ja, men det har inte hänt någonting än vad jag vet.
0: Nej.
1: Så att jag tror att det är snart val och jag tror de kände...
0: Han vågar inte innan valet.
1: Men jag kan nog garantera att sitter de kvar vid makten, sosseriet med miljöpartisterna, så klämmer de skitet.
0: Ja,
1: kan
0: säga då det. Korkas totalt Malmö innerstad igen. Och det gynnar ju alla butiker och stora köpcentra runt omkring, för folk kommer inte att gå in i stan.
1: Nej, det är det som jag sa tidigare, vi pratade lite om, tillbaka i tiden, att det var så här. Visst, man kan inte drömma bort de här köpcentren, det kan vi inte göra.
0: Nej.
1: Men visst är det tråkigt, gågatan i Malmö, där är ju ingen. Och är det någon, så är det några danskar, inget fel på dem, va? Men det var ju livet. Ingenting nu.
0: Det är totalt dött. Och butikerna slår ju igen, för det blir alldeles för dyra hyror där.
1: Ja, det är jätteattraktivt där. Så att de har säkert nog en sån butik där kan ha 50 000 i månaden kanske. 30.
0: Uff.
1: Det är svårt.
0: Det gäller att plocka in pengar från kunder som kanske inte finns där.
1: Precis. Mm. Ja, då måste du sälja någonting.
0: Mm. Sverigedemokraterna i Malmö har ju växt i medlemsantal.
1: Mm.
0: Vad anser du att det beror på? Är det för att du är så vacker, Magnus? Eller är det något annat lockande?
1: Jag önskar att det var det. Men jag tror att nu har vi haft, får väl säga så att nu har vi nu ordförande Anders Ohlin. Vi är jätteglada för han.
0: Ja.
1: Vi hade ju tidigare var det ju Lars-Jörn Hallgren och sen var det Jörgen Grubb som var det i många år.
0: Ja.
1: Och jag får nog säga, de senaste, ja, det kan det vara sen 2021, så stagnerade lite grann här måste jag säga. Det var inget nytt, det var inget flow, inget riktigt driv. Och det kan man säga, det kulminerade väl 2022 när vi gick lite sämre för oss i valet. Det var första gången vi backade.
0: Yeah.
1: Sen kom Anders Ohlin in med lite nya idéer och ny kraft och han är liksom vinnarskalle.
0: Yeah.
1: Och det har fått fart.
0: Han är drivande.
1: Mycket drivande, fått fart på vår förening här. Ja, det tycker jag. Ja. Det jag skulle tro att det är det.
0: Ja.
1: Kan ju vara på grund av mig också. Men,
0: det kan ju vara en liten detalj.
1: Men jag vill tona ner mig själv lite grann. Eller betydelse.
0: Ja, men det är härligt i vilket fall som helst. Ja, är det härligt. Vi behöver växa.
1: Ja, ja.
0: Vi behöver många förståndiga människor i vår förening.
1: Det behövs.
0: Hur ser du på bostäderna i Malmö? Tänker du marknadshyror eller hur tänker du där?
1: Nej, som parti är vi negativa till det med marknadshyror. För det kommer innebära att hyrorna blir dyrare.
0: Ja.
1: Men det vi värnar ju mycket om MKB, det kommunala bostadsbolaget. Ja. Och det är framförallt vi vill med dem. Vi vill att de ska syssla med det de ska göra. Och vad ska de göra? Jo, de ska bygga. Och så ska de då vårda sitt bestånd. Det är det vi säger. Det de gör idag det är att de sysslar mycket med olika... Ja, sociala insatser. De har ju till exempel haft kurser nu och lära invandrarkvinnor hur de ska gå och rösta. De har jobbsökarkurser och massa olika sociala insatser som kanske kan vara... Ja, det låter viktigt och fint och gulligt och så, men det kostar ju massa pengar och de ska inte syssla med ett bostadsbolag utan det är mer kommunens verksamheter som ska göra det. Så vi hade velat ändra mycket på det och renodla deras uppdrag kan man väl säga.
0: Ja, det låter ju gott och väl.
1: Mm.
0: Men nu ska du få vila rösten lite grann och nu klämmer vi dit med Macarena med Los del Rio. Varsågoda!

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, då var vi tillbaka. Ni lyssnar på Sverigedemokraternas radioprogram med mig, Lisbeth Persson Ekström, och vårt eminenta kommunalråd Magnus Olsson. Vi var ju lite inne på bilar, parkeringar och sådant i vår stad.
2: Ja.
1: Hur ser du på parkeringsmöjligheterna i vår stad?
2: Ja, i de centrala delarna så är det ju en katastrof. Man har ju plockat bort rätt många parkeringsplatser. Vad man då säger, folk undrar vad de som styr och de vill ha väck alla bilar mer eller mindre från gatan. Det är en och annan plats kan för funktionsnedsatta och någon sån här snabb parkering där du kan stanna om du ska snabbt. Men de vill styra in alla i parkeringshusen. Och där vet vi om att folk tycker det är besvärligt, det är jobbigt och att man även tycker att det är otryggt. Och många får gå längre sträckor. Alltså det blir problematiskt med bilen. Och vi har ju sagt det, det är inte det att vi vill liksom ha parkeringsplatser överallt i hela Malmö. Men vi har ju sagt till exempel, som det heter ju David Halls torg där till exempel, där ville vi ha ett underjordiskt garage där nu när man gjorde om där på torget och tog bort massa parkeringsplatser. Lägg det under jord istället, och det borde man kunna göra på fler ställen i Malmö. De har ju sådana här trafik- och mobilitetshus, du vet, där man borde ska kunna hyra en sån här sådana här elcyklar och sådana här grejer, och kunna ladda sin elbil och sånt. Och det lägger de idag ovan jord. De borde också kunna vara under jord. Det är klart att det blir dyrare, men du sparar ju mark och utrymme till annat.
1: Ja, kan man bygga citytunneln så behöver man ju inte sno parkeringsplatser. Det ser jag ganska ofta hur de tar både en och två och tre parkeringsplatser till ställa till de här elsparkcyklarna.
2: Ja, just det. Så det
1: och det tar ju någonting från trafiken i övrigt.
2: Ja.
1: Var ska folk göra av sin bil? Ja, de ska inte ha den.
2: Precis, det är så de tänker. Och så brukar många säga, ja, men om man då bygger underjordiska garage, då kan man inte bygga ovanpå det, det kan inte vara trä. Ja. Då har vi ju sett att det, jag kommer inte ihåg vilken stad det var nu, men i Spanien, där finns ju, alltså det går ju att lösa det.
1: Men det finns ju redan i Malmö.
2: Precis.
1: Där jag växte upp ute på Erikslust.
2: Ja.
1: Där är ju ett garage, och ovanpå det är där både träd och en stor lekplats och en massa annat.
2: Ja.
1: Och det var ju redan det byggt, så de husen är byggda på 50-talet, så det kunde man då.
2: Så det går ju att planera antagligen. Det är väl att man får göra någon form av konstruktion, men inte någon form av rör så rötterna kan växa ner. Det går ju att göra.
1: Inne på Lugnet finns det också.
2: Det stämmer.
1: Så visst finns det, så det är bara struntprat att inte det fungerar.
2: Det är bara att de hatar bilen helt enkelt.
1: Så är det. Jag sitter och tänker på det här när vi pratar ombyggnad och sånt, kasinot. Det vill de ju göra till ett museum som ska vara öppet 24 timmar om dygnet, året om. De ska fälla träd som ligger på 8000 kvadratmeter runt om kasinot. Hur ser du på det?
2: Vi är de enda som sa nej till det. Vi tycker inte det ska vara det här nya konstmuseet. Och sen jag kan bara säga att det är sjukt och så ska vi öppet 24. Alltså vem går dit där mitt i natten? Hur ska de hantera det? Men vad jag har förstått nu, så Miljöpartiet då, som hatar bilar och parkeringar, de har också tagit till sig

0: En mångmiljonär kanske, eller miljardär, kanske skulle vilja skänka någonting, men får det tycka runt 24 timmar om dygnet med beväpnade vakter kanske.
1: Ja, ska det, det kanske vara det. Och sen är det ju att här kommer väl öka kommunens utgifter, om jag minns, med 60 miljoner om året, om och när det blir färdigt.
0: Ja, det är sanslöst.
1: Och då vet man inte hur ekonomin blir där. Och så, alltså det är en sån riktig juk. Men alla tycker egentligen att vi har ju massa fin konst nu. Det ligger väl någonstans, är det i Västerhamn tror jag, nerpackad där. Så det är synd att inte den är framme, så det vill man ju. Men någonstans, alltså.
0: Kan man inte göra med det som jag gjorde med barnens leksaker när de var små? Mm. Jag packade ner ett gäng och sen packade jag upp lite och så var det nytt och så blev det en utställning för barnen.
1: Mm.
0: Packa ner och packa upp, alternera olika utställningar.
1: Jo, men jag vet inte, jag tror faktiskt att de har gjort det, men problemet är att det är så mycket konst. Jag tror bara det kanske är. Malmö har fått det tillskänkt oss. Vi får inte lov att sälja det till exempel för att finansiera museet.
0: Det kom till och med till oss från baltiska utställningen.
1: Precis, va? Så det är ju reglerat då, någon sån här, heter det, gåvobrev och sådana saker.
0: Men då är det kanske läge att bygga ett nytt hus någonstans mellan ringvägarna.
1: Ja, jag tror om man skulle satsa att någonstans så är det nog där i, vad heter det, där de bygger Norra Hamnen och där. Skulle kanske lagt det där istället.
0: Ja, och så låta Kungsparken vara i fred, för
1: precis.
0: Hela tiden så naggas i våra parker i kanterna.
1: Yeah.
0: Är det inte förskolor så är det någonting annat som ska bort.
1: Och det är ju väldigt trångt. Jag bor ju ute i Oxie förvisso, där är mycket grönt, men ibland är man ju med ungarna inne i stan och lekplats och så. Mm. Man ser ju, det är en lördag om det är fint väder. Nu pratar vi i Slottsparken, Kungsparken. Där är ju fullt med alltså, det är inte det, vi kan ju ta oss fram, va? Men det sliter ju något enormt. Yeah. Människor dygnet, inte dygnet runt, men stora delar av dagen, hela tiden folk springer runt, det sliter ju.
0: Ja, ja, absolut. Det ser man ju gärna där runt biblioteket, där är väldigt mycket folk i
1: det. Ja, precis där.
0: Där är ju fina lekplatser för barnen.
1: Ja, ja, det är ju det. Sokolekplatsen tror jag den heter.
0: Ja, det heter den kanske. Därför där har jag varit med mina barnbarn.
1: Mm, det är jättefint. Ja. Det är jättefint.
0: Jag tänker på kommunfullmäktige. Du är ju gruppledare i kommunfullmäktige för oss alla. Och där händer ju en hel del incidenter. För det första så kanske vi ska säga till många att man får lov att gå dit och lyssna.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara rätt intressant att de gör det. Det är en gång i månaden att folk kan gå dit och lyssna. Mm. Men där händer ju en hel del konstigheter på läktaren och så som är störigt.
1: Mm.
0: Hur tänker du vi ska bete oss gentemot det?
1: Mm, det man har gjort nu, man har satt dit fler väktare där nu. Det har ju varit störigt. Det var ju någon, jag tror det var inte vad de hette, om det var Reclaim eller någonting. En sån här vänsterorganisation som ju nu en gång, jag vet inte om du kommer ihåg, man sprang ju in i själva salen. Yeah. Jag tror de slängde sig framför mig och Andreas Sjönström.
0: Jag slängde sig där mellan ordförande
1: och Och de här var ju ändå oskyldiga så och harmlösa. Yeah. Men det kunde ju också varit en idiot som ville spränga sig.
0: Ja, visst.
1: I värsta fall, jag hoppas ju inte det. Men då satte man in fler ordningsvakter och sånt. Men sen har vi Carina Nilsson som är ordförande i kommunfullmäktige. Hon är ju en katastrof.
0: Och det är väldigt mesig.
1: Ja, väldigt mesig. Nej, hon är ju så gammal sosse. Nej, jag har svårt. Carina, hon kan vara trevlig. Hon, det är väldigt tydligt. Hon är lömsk. Hon tycker inte om oss. Va? Det är tydligt. Va?
0: Ja, det är tydligt.
1: Men det har ju haft tidigare haft problem med han kommunisten nu, Shoran Chattak från Vänsterpartiet. Ja. Han har ju vid flera tillfällen stört ut oss. Bland annat mig själv och Anders Olin och säkert någon annan. Vi har varit uppe i talarstolen så han har suttit i sin bänk och stonkat och hållit på och dummat sig. Oförskämd. Och han ska då kalla sig liksom, vad kallar han sig? En man av folket och demokratins väktare och allt möjligt. Det är bara rent trams. Men som tur var så, han är ju så blåst så han har ju inte betalat medlemsavgiften i Vänsterpartiet. Och det uppmärksammades i media ju kring honom, vad han tyckte om, var det med Palestina och Israel. Jag kommer inte, kom inte ihåg nu vad det var, bara för det. Men det slutade med att vänstern bestämde sig för att han inte får vara kvar längre. Så de har ju bara plockat veckor.
0: Och det är ju tacknämligt. Ja. Och då kan man ju undra, vad har vänstern egentligen för kontroller på sina medlemmar? Du kan sitta i Malmö stads kommunfullmäktige och inte vara medlem i det partiet du representerar.
1: Nej, Vänsterpartiet är ju enligt min uppfattning ett väldigt farligt parti för ett land.
0: Där finns ju inga gränser.
1: Nej, där finns inga gränser och inga regler. De skapar bara anarki och problem och brott. Det är ett sånt parti.
0: Ja.
1: För de är så, de kanske tycker själva att de är snälla och goda och så, men de inte har någon ordning och reda och ingenting. Eller så är de här riktiga vänster, de som är riktigt troende, alltså kommunister, stalinister, som tror att om alla lever enligt den läran, man skulle kunna säga precis som vissa tycker ska leva efter islam till 100%. Alltså, lever alla efter den läran och man piskar in dem med den, så blir det ett bra samhälle. Men Jag tror inte de som bor i Östtyskland håller med.
0: Inte riktigt.

0: Där finns väl gränser för det också, men vad gör man om man bodde i Östtyskland? Då fick man ju bara gilla läget.
1: Ja, eller försöka fly, som många gjorde. Tyvärr dog i vissa som är fruktansvärt.
0: Usch, ja, det är, mänskligheten är ond. Många är onda.
1: Många är onda. Jag hoppas att, därför vill jag hoppas att man kan göra någon insats för att släppa fram alltså goda krafter.
0: Vi behöver det i Malmö. Vi behöver lite godhetstänk och inte bara egoistiskt.
1: Nej, nej, det har blivit så. Det har blivit så på många håll.
0: Om vi nu pratar kommunfullmäktige, vi är ju ett antal partier där, och vem kan du och Sverigedemokraterna tänka ha gått samarbete med?
1: Ja, de vi vill samarbeta främst med, det är ju de traditionella borgerliga partierna. Det är Moderaterna, inte Kristdemokraterna i fullmäktige, men de hade vi kunnat prata med. Liberalerna, nu sedan de slängde bort Rocco och Sara, så är de ju mer vettiga med Linda, den här kvinnan de har. Linda Eklund är ju själv lärare, tror jag. Jättevettig, jättetrevlig. De kan vi prata med, de fyra. Centern är ju Anton Sauer, han är ju lite speciell, lite spralliggubbe. Man vet inte riktigt var man har han. Va? Han borde springa, han är vormar mycket för vänstern och springer och fjäskar för dem, samtidigt som han kallar sig höger. Så att, men jag själv satt i mina egna radioprogram när jag pratat om, jag tror nog att sitter vi ner och pratar så går det säkert att lösa. Problemet är inte Anton Sauer, utan det är många andra i Centerpartiet i Malmö som är riktigt vänster och verkligen avskyr oss. Så det är ett problem. Men de andra fyra, absolut, de kan vi samarbeta med.
0: Det är ju väldigt speciellt det här att man avskyr SD och man tycker det är allting som slutar på ist är inte bra när det gäller SD. Nej. Men de som påstår det, de har ju faktiskt inte läst på.
1: Nej.
0: För att citera Jimmy, vi äter inte barn till frukost. Vi är helt normala människor som vill gott och väl.
1: Det är ju det, vi är ju en folkrörelse, och nu är för när jag var med i partiet, många år så gick med för 20-25 år sedan. Det kunde vara lite sådana udda personer och sånt. Det skulle säga lite mycket, men det är som vanligt folk man träffar och ser bland våra medlemmar. Det är inga större konstigheter.
0: Nej, precis. Vi klämmer lite musik igen. Och nu blir det Markoolio med Ingen sommar utan reggae. Varsågoda! Ja, Markoolio!

0: Ja, då har ni oss här igen. Vi pratar ju om mycket med vad det gäller Malmö med trafik och olika saker. Men jag tänkte, du nämnde skolan, du har ju barn i skolåldern. Hur ser du på skolan överlag? Vad tänker du? Vad tycker du?
1: Ja, det finns ju mycket att säga om skolan i Malmö. Och alla vet ju att det har varit mycket avslöjande med extremister, någon islamist och taliban och någon som har tafsat på barn.
0: Precis, det var ju Limhamn, det var en konstig människa, och där var väl vapen också med i Limhamn.
1: Jag
0: det var något ingrepp efter den här damen.
1: Det var det kanske, Okej. Det har varit på flera olika ställen, men det var väl mest uppmärksammat på den här damen som uppenbarligen hatade Sverige och svenskarna och sådär. Yeah. Men blev jag med henne till sist, så det var ju bra det. Men det tyder ju, där är ju en form av naivitet, att många gånger när de nu ska plocka in och anställa folk och sånt, så är det många gånger inte det viktiga att det är rätt person eller rätt utbildning, utan man tittar mycket på bakgrunden, man vill ha i mångfald och sådana saker. Det är vi ju motståndare till.
0: Man ska ju titta på kvaliteten.
1: Titta på kvaliteten, och vi vill ju också att man har mer tydligare, det ska vi kalla en form av lämplighetstest innan anställningen. Nu har vi en bra regering äntligen som har ju gått fram med att nu får man ju begära ut ordentliga bakgrundskontroller för de här olika belastningsregister.
0: Ja, det är ju guld.
1: Tidigare var det ju bara att man kunde säga med om du var dömda för pedofiler och liknande. Nu kan du säga andra saker också.
0: Man kan ju fråga sig att varför sosseriet inte ville ha dem, den informationen.
1: Det kan man verkligen fråga sig. De gömmer sig ofta bakom, kan vara arbetsrättsliga och fackliga saker som de gömmer sig bakom, vilket jag tycker är mycket märkligt. För att när vi har haft, det var ju någon lärare nu, det var väl ute i Västerhamn, tror jag nu, som då hade väl tafsat på elever och sånt där. Va? Och då liksom, istället då för att gå fram med en polisanmälan, sånt direkt som vi tycker de ska göra, även Moderaterna tycker detsamma. Yeah. Alltså tittar de på det här med arbetsrättsliga och sånt där. De sätter det liksom i främsta ledet. Men herregud, om någon har begått ett brott så måste vi väl polisanmäla. De vill ju själv ha sina egna små utredningar innan de eventuellt polisanmäla. Och det tycker vi blir märkligt. Men deras argument för det är då, man då polisanmäler slentrianmässigt, så kan det då också såklart vara negativt. Ja, det kan det vara, men jag tänker det väl bättre att polisanmäla en gång för mycket.
0: Absolut.
1: Och skulle då visa sig att det inte är något, då läggs den ju ner i så fall. Och då brukar de säga, men nu, om de kastar sand på varandra, sånt kan vi inte polisanmäla. Men man får ju ändå ha det liksom begreppet och förståndet ändå som lärare och rektor, om man nu ska polisanmäla. Man måste ändå kunna hålla
0: isär. Det är inga domhuvud som jobbar där, de måste kunna selektera lite.
1: Så det har ju varit viktigt för oss. Sen är vi ju det partiet ju som har satsat mest ju på skolorna i Malmö. För jag ser ju det själv på många skolor, bland annat mina egna barn, men inte bara på flera andra. Det kan vara liksom på fritidsgårdarna och sånt. Nu kan det vara 3-4 lärare på 70 elever och sånt. Alltså det går inte. Det behövs ju fler händer. Det kanske är vården man pratar om det. Men om vi kallar väl fler fötter i alla fall.
0: Ja, men det behövs väl fler både händer och fötter inom både all vård och omsorg, både barn och gamla.
1: Ja. Och det blir ju så frustrerande i Malmö, eftersom den här kommunen gör ju stora överskott. Vi får ju mycket pengar, vet vi, via kommunala utjämningsstödet. Det var mot 7 miljarder fick vi detta året. Här finns ju pengar, men man använder inte till det. Så det är ju en viktig grej för att få in mer pengar i skolan för att säkra upp. Men sen är vi noga med det, att vi vill ha liksom en trygg studiemiljö. Det är mycket, enormt mycket sådana kränkningsanmälningar på Malmö skolor. Där är lärare, alltså anställda, som känner sig mer rädda och hotade. Även elever. Så det är ett jättestort problem på Malmö skolor med otrygghet och så. Och det är därför vi har än en gång vår regering, för mycket är ju statliga grejer de måste ändra. Det är det här nu med, för jag har det väldigt enkelt förklarat, nu ska man mer kunna börja plocka ut de här bökiga och stökiga och störiga eleverna, få väck dem från klassrummet.
0: Det är ju de som ska flyttas, inte de som är utsatta.
1: Precis. Va? Och vi vet att det var ett ungdomsförbund som driver det här med pliktskolor och sånt. Alltså man går inte tillbaka till det som det var förr, att man måste skydda dem. Alltså majoriteten är någon som är skötsamma och vill lära sig. Är det någon som stökar och bråkar och håller på, väck med dem, placera dem någon annanstans där de då kan få hjälp, den hjälpen de behöver. Alltså mycket handlar om mer pengar ordning och reda och skapa trygghet i skolmiljön. Det är väl egentligen det man kan säga.
0: Ja, och mycket det här med sossarna, var det inte så att de ville ha ett integrationsprojekt med både äldre och kanske många gånger med skolan också.
1: Mm.
0: De skulle få in alla invandrare där oavsett om de kunde prata svenska eller ej.
1: Ja, och det, så har det ju varit. Framförallt är det ju, tyvärr har det ju drabbat våra äldre ju, som har blivit mycket med integration inom hemtjänsten framförallt har det blivit ju. Men även på skolan, när man kan säga vissa sådana här då, vad kallar man det? Jag fritidsledare.
0: Före etniskt svenska, så anställdes det hellre än invandrare.
1: Det man har sett är, för jag har ju själv pratat med många sådana ute på skolan, säger själv att många av dem som kommer, de är ju inte redo. De vet inte hur det fungerar och många kan inte språket och sånt. Så tyvärr så är det ju, alltså det som håller ihop är inte Malmö skolor nu, det är många duktiga, erfarna lärare.
0: Ja. Som
1: har varit med länge, men de tar ju ett enormt ansvar för att få detta och hålla ihop.
0: Mm.
1: Så det är lite skört, va?
0: Det är mycket skört. Och både våra barn och våra gamla, de är värda någonting helt annat.
1: Ja, och framförallt är att vi har ju resurser här. Det finns ju, många gånger brukar det vara brist på pengar, men det finns ju inte i Malmö. Det finns pengar, bara att de används fel.
0: Det är ju många andra kommuner som nu kommer med pengar till Malmö stad som är väldigt irriterade på hur Malmö hanterar pengarna.
1: Yeah.
0: Det är de här rosa enhörning och talande papperskorgar och trädens ljud och allt. Jag kommer inte vara någonting de satte på Möllevångstorget.
1: Ja, det var ju sån här ju, när du skulle fimpas, var det någon stor sån här fimp som började ryka. Och så sa att du var duktig för att du slängde fimpen på marken. Nej, alltså jag förstår att det provocerar, va. Jag kan förstå, vi är ju inga försvarare av det. Vi tycker det är korkat.
0: Ja.
1: Så, men det som stör en ena Skönström, de går där uppblåsta och går och fnittrar och detta, va. Det
0: är, jag tycker att detta är så rätt.
1: De begriper inte det själv, men de har helt tappat all vett och sans. Ja, ja. Tyvärr har de det.
0: Nu hoppar vi i ämnena här. Jag går tillbaka till skolan.
1: Yeah.
0: Jag kommer att tänka på det här att nu vill ju sosseriet i Malmö dela ut frukost till barn i vissa skolor.
1: Mm.
0: Inte i alla,
1: nej,
0: utan bara i vissa.
1: Yeah.
0: Hur rättvist är det?
1: Vi tycker det är korkat. Vi var emot det. Jag tror det var om det var 20 eller 25 miljoner. Oftast är det sådana utanförskapsområden. Och vi menar att det är helt klart. Om vi nu ska ge frukost till skolbarn, ja, då ska vi ge det till alla. Yeah. Det är ju rättvisast. Yeah. Det har vi inte råd med, men det hade varit rättvist.
0: Yeah.
1: Men det vi säger nej till det, för vi menar att de här områdena regnar redan pengar över dem. De skolorna får dessutom mer pengar än de i Västra Malmö till exempel, eller väl mer välfungerande områden. Och ska de dessutom få frukost, vad fasiken, förlåt jag svär, men deras föräldrar får väl ta sitt ansvar och ge barnen frukost.
0: Man kan fråga sig, var tar föräldraransvaret slut egentligen?
1: Och klarar de inte av det, då får vi ta barnen ifrån dem helt enkelt. Ja, det är det hemskt att säga
0: det,
1: men så måste det vara, som förälder måste du väl sätta barnen, du begriper väl att du skaffar barn och att du förstår att du måste ta hand om dem.
0: Ja.
1: En viktig del är ju att kunna försörja barnen och ge dem frukost och kläder.
0: Mm.
1: Klarar man inte det kan man inte vara förälder, det är min
0: Nej. Ja, det är väldigt viktigt. Du måste ge barnen en bra start i livet.
1: Yeah.
0: Nu tar vi lite musik igen.
1: Yeah.
0: Det blir Honey Honey med ABBA.

0: Ja, där var ni igen. Då är vi tillbaka. Och Magnus Olsson, kommunalråd i Malmö. Med alla problem som finns i vår stad vad det gäller framkomlighet för trafik, och vi har inre och ytter ringvägen och gator stängs av och det arbetas precis överallt. Om du fick bestämma i vår stad, hur vill du då att gatornätet ska se ut?
1: Mm. Ja, för det första så hade vi börjat med när det gäller de här vägarbetena, att man hade sett till att det hade styrts upp och planerats bättre och synkroniserats med andra, till exempel VA Syd och sånt här. Och att man, som nu idag, så har de verkat som när de gör upphandling att det är ingen riktig kravställning på när det ska vara färdigt, utan de kommer och lallar lite då och då, vilket innebär att det drar ut på tiden och blir klöd och hela. Så det är väl det första vi hade sett över och ändrat. Sen hade vår stad, eller vi fått bestämma här, så hade det varit så, lite grann så som det har varit tidigare. Du vet att till exempel Amiralsgatan och de här andra, att du har de här liksom lite större flöde, större, vad ska man säga, större ådrorna i blodsystemet eller blodomloppet, där bilarna och trafiken lätt tar sig ut och in, och inte bara bilar då, utan det ska ju vara lika lätt såklart för bussar och cyklister och sådana saker. Men det första man måste upphöra med då, det är ju att avsmalna gatorna och bestämma att ingen ska få lov att köra bil. Det är det första som måste ändras. Men tyvärr är det så att mycket av det de nu har förstört genom avsmalnat gator och sånt, då har de ju avsmalnat gator och de har det här storstadspaketet då, och tar in de här Malmö Express-bussarna, vilket innebär att staten har betalat ungefär hälften och vi själva då de resten. Ska man riva upp allt detta och göra om, det blir enormt dyrt. Så längre så inte mycket av det kommer inte gå, för att då får du börja riva hus. Eller så får du riva upp nya cykelvägar och grejer och sånt för att göra om. Alltså det kostar enorma pengar. Va?
0: Man ser ju hylliga husen är så nära så det är inte plats.
1: Så det går, då får du spränga husen, men det är väl ingen politiker som vill göra det. Men där är ändå, alltså det är klart, får du in vettigt folk och du får in en förvaltning och politiker som vill göra något åt det, så går det ju säkert då och göra det bättre i alla fall. Va? Det tror jag. Men de har suttit så länge nu, för de sitter ändå länge, ju svårare. Efter varje period blir det ju att rätta tid. Men det handlar egentligen om oss, om att få in... Man, alltså, det är bara en utopi att tro att människor vill betala, ställa sig ut i Hylje för att ta bussen in till stan och jobba, och de bor i Vällinge. Och vi är beroende av arbetskraft från andra kommuner och sånt. Så det går ju inte helt enkelt, utan det måste vara lätt att ta sig in. Och sen givetvis, vi är inte negativa till att om då bilarna ska ta sig in till stan, så att de står i parkeringshus, om det är ovan jord eller under mark till exempel. Det är också sådana saker du kan underlätta, du kan reglera priserna på ett helt annat sätt om de är kommunala och sådana här saker. Så att det handlar mer, egentligen handlar bara om en förändrad attityd helt enkelt, och göra det enklare.
0: Det ska flyta.
1: Yeah, men jag tycker man ska vara ärlig, så allting går inte att rätta till över natt. Och mycket är redan så pass förstört att det inte går att rätta till om man inte vill spränga sönder grejer helt enkelt.
0: Då skulle det vara sån här, jag tror de har tagit bort de här gröna. Tidigare så var det så att när man körde för ett grönt ljus så blev nästa grönt, när om man höll hastigheten så flöt genom stan.
1: Jag kommer inte ihåg vad det hette. Ja, jag vet
0: det heter något speciellt. Men det finns inte längre vad jag har upplevt.
1: Nej, det tror jag inte. Det är inte nu längre. För att på många gator så kan det vara en sträcka på 500 meter. Så är det både 3 och 4 stoppljus.
0: Ja. Och så blir det till stanna på alla. Och även om bilarna är bättre vad det gäller utsläpp och så idag, så blir det ju ändå mer utsläpp om alla ska stå och vänta på alla.
1: Ja, alltså grejen är att det är också, vad var du sa om det, för att luften i Malmö är ju renare än vad det har varit på länge, länge. Alltså jämfört med 90-talet så är luft mindre utsläpp och det är renare luft och allting sånt. Och om man nu bekymrar över koldioxid, vilket inte jag gör, så bör man inte röra sig för det hela, för det har ju också gått ner. Sverige är ju egentligen ett netto-noll-land vad gäller utsläpp, eftersom vi har ju så mycket skog som tar upp koldioxiden.
0: Vi ligger bra till det miljömässigt, även med EU.
1: Med allting vad gäller miljö så är vi i topp. Och ändå så går de runt och skriker och håller på, även Sveriges Nyheter, Sveriges Television och sånt. Det är ju så farligt med utsläppen, och nu har tidigare regeringen gjort det och det och detta. Det har ökat lite grann, det har det gjort, herregud. Men snälla någon, vi ligger ju redan i toppklass. Vi är redan bäst.
0: Min erfarenhet är ju att om det jag har läst på, så är det ju jättebra. Och så kan man i så fall satsa på Ganges i Indien eller något i den stilen, där de kör sopbilarna rakt ner i floden.
1: Det var väl en positiv grej nu, för han var väl, jag tror han heter Modi, som är väl i Indiens ledare. Han var ju här nu i Sverige och träffade Ulf Kristersson. Och nu ska de börja samarbeta mer med dem och utbyta erfarenheter och teknik. Va? Och det handlar inte så mycket om att fånga in kolyxor, utan det handlar om att Indien är väl det landet, tror jag, som växer mest med befolkning.
0: Ja.
1: Att de nu ska börja få hjälp med teknik och rena vatten och ta hand om sopor och sånt. Mm, det kan jag säga, det är ju den absolut viktigaste man kan göra, sig till så att de dumpar sopbilarna rätt ut i vattnet.
0: Det måste ju hjälpa hela världen.
1: Det hade varit jätteviktigt. Där tycker jag om, det är för mig riktig miljösatsning som man ska göra. Mm.
0: Det vi har problem med just nu, kanske inte har så med miljön att göra, men jo, det har det. Vi har ju vattenbrist.
1: Ja, ja.
0: Enorm vattenbrist.
1: Ja, ja. Och det har ju en del, för att just nu är det som så, vem som har påverkat det kan man diskutera, men där är pågår någon form av förändringar. Mm. Jag tror att det är naturliga förändringar, därför att jorden, vad har de funnits, 4,5 miljarder år, har ju ändrats hela tiden.
0: Ja.
1: Så nu är vi så, och då kommer det, och vattennätet, många är från 50-60-talet, man har bara struntat i det.
0: Mm.
1: Vi såg det här i avloppsröret nu som gick sedan, de rinner ut massa skit rätt och sagt i kanal. Ja, det är för att det redan på 90, nej, det var nu på 80-talet så började man varna från VA Syd att nu började det dags att byta rören.
0: Om man nu ska tro media så stod det 20 år sedan de beställde ett nytt system och det har inte blivit infört.
1: Nej, så kan det nog vara. Så kan det vara. Mm.
0: Men du Magnus, nu har jag en speciell fråga till dig.
1: Ja.
0: Och det gäller att du tänker till ordentligt.
1: Oh, det var jag rädd. Ja.
0: Om du fick lov att praktisera och vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du? Inte din fru, hon är undantagen.
1: Den hjärnan har jag inte vågat gå in i. Nej, men vet du vad? Först satt jag och tänkte att jag skulle skoja till det och säga Saddam Hussein. Men det låter helt sjukt. Men nu, jag kom faktiskt på, jag skulle faktiskt vilja vara praktikant i Katrin Stjernfeldt Jammes hjärna.
0: Mm.
1: Hur hon tänker egentligen och vad hon vill. Det hade varit intressant.
0: Det låter ju spännande.
1: Ja, ja, ja.
0: Med allt vad det då gäller Malmö stad. Hon är ju högsta hönset.
1: Hon är högsta hönset nummer ett.
0: Ja.
1: Och gammelkatten kallar jag henne. Han är stygg med Helena Nanne, den yngre katten.
0: Ja, men det låter ju intressant.
1: Ja, ja.
0: Ja, men du, tiden går jättefort här. Ja. Och jag är så tacksam att du ville vara med i vårt radioprogram. Jag
1: tack så mycket, Lisbeth.
0: Själv också, så.
1: Du gör ett sånt bra jobb, det vet du.
0: Tack så mycket. Men då avslutar vi det hela. Jag säger tack för idag.
1: Tack.
0: Och så ska jag berätta att om du som lyssnar, om du tyckte detta programmet var intressant, då kan du kontakta oss via bland annat mail på malmo@st.se. Du kan lyssna via Malmökanalens hemsida digitalt. Och du kan gå in där poddar finns. Och då är det via Google Podcasts. Och då använder du sökordet ST Malmö. Går du in på Spotify så söker du efter ST Malmö och vips, så kan du lyssna på oss. Jättekäckt. Och då kan du lyssna när du vill, smidigt och bra. Och du kan till och med gå in via Facebook och Sverigedemokraterna i Malmö sida. Där finns det en länk som du kan klicka på. Och sen kör du, som jag sa innan, via mailen malmo@st.se. Och där kan du också önska en låt som en del av er har gjort. Så tack så jättemycket för att just du lyssnade. Vi hörs nästa gång. Och nu blir det lite musik. Nu tar vi Painted Black med Rolling Stones. Varsågoda.

Välkomna tillbaka till Malmölistan på Malmölistan Radio, och jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare och programledare, och idag ska vi prata om sjukvården till att börja med. Och jag vill bara tacka alla er som har hört av er till mig under veckan och kommenterat vår politik och vad vi står för. Det har faktiskt bara varit positiva beröm och människor som har velat ha kontakt med oss för att de vill ha hjälp att uppmärksamma saker som de tycker är fel i Malmö kommun och i vår kära hemstad Malmö. Tyvärr så är det ju inte alltid som Malmölistan kan hjälpa till eller kan uppmärksamma saker. Ibland så vill folk ha kontakt av ha hjälp med saker som är ganska så privata, som kan handla om att man känner att man inte får rätt medicin av sjukvården och så. Och det är inte alltid som Malmölistan eller undertecknad då kan hjälpa till av olika skäl. Men vi försöker att svara och vara uppmärksamma på de tips och de saker som kommer in. Till exempel så var det nu en person som tipsade om att på en skola i Hyllie så arbetade en person som är tidigare dömd för olaga hot och misshandel flera gånger. Har 3 domar på sig, men har ändå fått anställning på skolan som elevassistent. Och här kan man ju då ifrågasätta om det är lämpligt att arbeta på en skola med barn när man inom de senaste åren före har haft ett kriminellt förflutet med ett väldigt våldsamt beteende och blivit dömd för misshandel och olaga hot vid 3 tillfällen. Men det är ju den här klassiska, numera då välkända, bristen på framförhållning, kontroll och planering inom kommunen, där såväl väldigt olämpliga personer blir anställda inom skolan och äldreomsorgen, exempelvis människor som saknar kvalifikationer, människor som saknar utbildning, människor som har ett våldsamt förflutet som kan bli väldigt våldsamma och slå och misshandla. Och å andra sidan har det ju handlat om personer som har våldtagit äldre, utsatt äldre, dementa människor för grova sexuella övergrepp, har vi flera exempel på. Och de har ändå kunnat få anställning i Malmö kommun. Och det här är naturligtvis någonting som vi i Malmölistan aldrig kan acceptera. Våra skolor och vår äldreomsorg ska inte vara arbetsmarknadsåtgärder för missanpassade individer, utan det ska vara till för barnen och för de gamla och sjuka, så att de ska få bästa möjliga undervisning och bästa möjliga äldrevård. Det kan inte vara så att vem som helst, när som helst kan få anställning inom kommunen. Det finns människor som är olämpliga, men det har Malmö kommun inte tagit till sig, utan man vill bara anställa billig personal som är lätta att snabbt anställa och ska fylla en plats, en siffra i en kolumn, ett streck, en pinne i ett Excel-ark. Men ingen tanke om hur den här människan fungerar med barn eller äldre, och heller inga eller låga krav på utbildning, svenska kunskaper eller tidigare arbetslivserfarenhet. Så kan man ju naturligtvis inte driva en fungerande verksamhet, och så kan man inte heller, om man till exempel har ett privat företag, om du är småföretagare, så är den personliga lämpligheten naturligtvis väldigt, väldigt viktig. Och så är det ju även för oss i Malmölistan, att alla som vill bli aktiva och medlemmar och representera Malmölistan är inte lämpliga för det. De kanske håller med oss om politiska frågor, men om man till exempel har en historia av att vara opålitlig, har gjort olika typer av brottslighet,
eller att man socialt beter sig illa mot andra människor, då kan man naturligtvis inte representera Malmölistan heller. Men så långt tänker tyvärr inte våra politiker, så långt tänker inte våra HR-avdelningar eller de chefer som tillsätter de här tjänsterna. Utan de vill bara få in någon och helst så billig som möjligt utan några krav. Och ett väldigt skrämmande exempel på detta, det är ju just skolans värld där jag tidigare har berättat om och där Sydsvenskan har skrivit om ett flertal fall, bland annat på skolan i Västra Hamnen där en lärare under flera år, under 8 års tid tafsade, smekte, kramade, satte sig gränsle över och pratade snusk med små barn, alltså i grundskoleåldern. Och föräldrar reagerade på detta, andra kollegor reagerade på detta och anmälde det till rektorn, det vill säga den här lärarens chef. Men ingenting hände under alla år förrän först Sydsvenskan skrev om det och jag sedan gjorde en video om det. Då fick han till slutligen då lämna sin tjänst. Men inte med sparken så som borde vara lämpligt, utan han blev utköpt och fick 500 000 kronor i avgångsvederlag så att säga. Naturligtvis totalt katastrofalt hanterat av kommunen. En människa som beter sig äckligt mot barn, som i mina ögon är det ju brottsligt att tafsa på unga pojkar som det gällde i detta fallet. Ingen polisanmälan utan istället 500 000 kronor. Detta är något som Malmölistan kommer att göra upp med och totalt förändra avseende anställningar och uppföljningar av dåligt beteende från anställda i kommunen. Och särskilt viktigt är ju det naturligtvis när man har ansvar för människor som är barn eller gamla och sjuka, som båda är i en position där man kan utsätta dem för övergrepp utan att de själva har samma möjligheter som vi vuxna individer har att säga till, anmäla och säga ifrån, utan som är helt beroende av att de här sakerna inte får förekomma. Och det är politikerna som i slutändan har den uppgiften att se till att våra skolor och äldreomsorg fungerar avseende detta. Det gör man tyvärr inte idag, och därför bland annat så måste Malmölistan få en chans i valet 2026 i september. Då ska ni rösta på oss, för då kommer huvuden att rulla. Olämpliga chefer, chefer som antingen trakasserar anställda eller som blundar för rena övergrepp kommer att få sluta, kommer få sparken som totalt olämpliga. Och istället kommer råg i ryggen ges åt lärare som är seriösa, som är duktiga och som vill ha ordning, reda och disciplin på skolorna. För det är det som behövs i Sverige idag. Det säger nästan alla föräldrar jag pratar om, att de efterlyser ordning, reda, disciplin i skolmiljön. Det finns alldeles för mycket stök, bråk, dålig arbetsmiljö för lärarna, parallellt då med att man anställer människor som saknar utbildning, yrkeserfarenhet och faktiskt lämplighet.

Och där är vi tillbaka och gör som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Vi måste också prata om det som har hänt inom sjukvården. Det är ju helt sinnessjukt hur man använder våra resurser där. Sydsvenskan har ju rapporterat om en vårdcentral på Hylje som fick stänga sent i förra året. Där läkarna av arabisk härkomst gick ut och bad, alltså hade bönestund på arbetstid, samtidigt som väntrummet var fyllt av patienter. Den här ägaren till den här vårdcentralen, han betedde sig som ett riktigt svin mot de nyanställda unga kvinnorna. Han tafsade på dem. De var livrädda för honom. Han hade kameror riktade mot receptionen där de då kunde sitta och ta emot patienter för att kontrollera vad de gjorde. Anställningsavtalen var inte lagliga. De fick inte dricka vad de ville på arbetstid, det vill säga han hade synpunkter på att de inte fick ha energidryck eller att de inte fick dricka läsk, utan det skulle vara på ett visst sätt. Alltså en riktig liten diktator som dessutom gjorde sexuella närmanden till unga nyanställda kvinnorna. Samtidigt som han då var tydligen religiös och gick och bad på arbetstid, och samtidigt som det var fullt av patienter som väntade så försvann alla läkarna ut och bad tillsammans. Men så här kan det ju pågå i den privata sjukvården. Hoppas verkligen inte det händer inom det offentliga. Men vem som helst kan ju starta en vårdcentral och börja få in massvis med pengar från Region Skåne, så att den här vårdcentralen hade ju fått in 67 miljoner kronor, och mycket av de pengarna hade gått till hans egna privata resor ner till arabländer. Han hade gett lön, alltså avlönat sin fru och sin före detta fru, fast de inte jobbade på vårdcentralen. Och sen hade han betalat av sin bil med vårdcentralens pengar. Det är så här kan vi inte ha det. Eller hur? Vi kan inte ha ett system där vi bara öser ut skattepengar som vi har jobbat ihop över människor som överhuvudtaget inte borde jobba med liksom sjuka människor. Som saknar helt omdöme och som beter sig för jäkligt mot kollegor och använder resurserna till att köpa privatresor och avlöna människor som inte jobbar där. En sån person tycker jag ju skulle utvisas ur Sverige omedelbart. Alltså, han har inte här att göra, han respekterar ju inte våra lagar och regler överhuvudtaget. Han borde ju, alltså, är det en svensk medborgare, ja, då får han ju i fängelse. Alltså, det borde finnas en särskild lag som helt liksom fokuserar på missbruk och korruption av offentliga medel. Och där skulle jag vara beredd att ge riktigt hårda straff. Eftersom det är ju det som förstör samhället och vår gemensamma välfärd mycket mer än många andra saker. Alltså om du till exempel stjäl kaffe eller mjölk eller ost eller något annat från din offentliga arbetsplats inom sjukvården, så om du blir påkommen med det så får du förhoppningsvis sparken och blir polisanmäld för stöld och för att du inte kan jobba kvar där. Men det är ju ingenting som... Det är ju ofta isolerade händelser. Jag hade själv en sådan kollega som stal från arbetsplatsen upprepade gånger, och hon fick sluta och hon blev polisanmäld. Men det är ju ofta enskilda personer som gör helt klart fel och helt klart liksom på något, i någon mån skadar förtroendet för sjukvården.
Men det är ändå inom en begränsad omfattning. Samma sak med, det är inte så ovanligt med läkare eller sjuksköterskor som tar mediciner som narkotiska preparat från arbetsplatsen. Och det ser man ju väldigt allvarligt på. Och det är ju också något som bör polisanmälas. Och har de utvecklat ett medicinskt beroende av droger så ska ju de då i bästa fall få hjälp med att sluta med drogerna. Alltså läkare och sjuksköterskor är ju en riskgrupp för beroende just eftersom man har tillgång till narkotiska preparat på arbetsplatsen och läkare har ju möjlighet att skriva ut narkotiska preparat. Så det finns ju en risk där liksom att man faller för den här lockelsen. Men det brukar ju också vara väldigt så här isolerade, ganska sällsynta händelser. Men det förekommer inom sjukvården, det vet alla som har jobbat där. Däremot den här mer genomgripande korruptionen och liksom systematiska missbruket av skattemedel som förekommer inom vissa delar av privata vårdcentraler, det kan vara friskolor, jag ska ta ett exempel på det sedan. Det är någonting som ju fullständigt på sikt urholkar både vår välfärd och vår kvalitet på välfärdstjänsterna, men också förtroendet för sjukvården och skolan. Man kan inte lita på de här aktörerna att de agerar så att säga i det allmännas bästa, utan de är bara där för att sko sig själva och patienterna eller skolbarnen kommer i andra hand. Till exempel det här då jag nämnde om att man prioriterade bönestund och gick ut och bad till Allah framför att ta patienter som väntade i väntrummet, eller att man då köper privata bilar och resor för skattepengar. Det är ju liksom en systematiskt missbruk av skattepengar, och den typen av problem tycker jag borde få en egen liksom lagstiftning med väldigt hårda, allvarliga straff och långtgående konsekvenser för de som missbrukar förtroendet med skattepengar på det här liksom systematiska sättet. Därför att ingenting händer ju idag. Visst, regionen säger ju upp avtalet till slut med den här vårdcentralen i Hyllie. Men ingenting hindrar ju den här liksom ägaren att fortsätta arbeta som läkare, eller han är på fri fot. Det blir ju liksom ingen polisanmälan. Det blir ju ingen liksom konsekvenser i övrigt. Mer än att han då har fått tillskanska sig 67 miljoner kronor, och mycket av det har han ju lagt i egen ficka. Och det kan, så kan man inte bygga ett tryggt, säkert samhälle när det är så lätt och så riskfritt att missbruka våra gemensamma resurser. Jag ska ta ett annat exempel som stod i tidningen häromdagen. Då är det en mindre privatskola i Malmö med inte jättemånga elever, men där ägaren systematiskt nekar barn med extra behov extra resurser. Alltså man drar in på barnen och deras behov. Det finns inte pengar till specialpedagog, finns inte pengar till extra stöd eller anpassningar för barn med särskilda behov. Samtidigt som ägaren och rektorn på skolan tillskanskar sig själv mångmiljonbelopp till sitt eget företag. Och samtidigt har skolans elever då nekat stöd på grund av bristande resurser, haft obehöriga lärare och fått mindre undervisningstid än vad lagen kräver. Och skolinspektionen har då varit inblandad efter återkommande anmälningar. Och
Flera skolklasser undervisas av obehöriga lärare i matematik, NO, teknik, trä och metallslöjd, spanska och konsumentkunskap. Rektorn har inte ens annonserat efter behöriga lärare i flera av ämnena. Och eleverna får då mindre undervisningstid än vad den lagstadgade timplanen kräver. Så att, och man har då dragit in på, eller elever i behov av extra anpassningar får inte det. Och då säger en av lärarna då att som ensam lärare i klassrummet är det omöjligt eftersom de har många elever med stora behov och därmed inte kan arbeta på individnivå med extra anpassningar. Och den här privatskolan som heter Monsef, eller Bokefs privatskola, och den här ägaren bor då i Vellinge. Han får ett viteshot från Skolinspektionen på 400 000 kronor. I beslutet så står det från Skolinspektionen att skolan allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen med utbildningen. Och Skolinspektionen avslutar då sin granskning och skriver att 2026 att alla brister är nu borta efter en ny granskning och barnen får stödet de har rätt till. Men hur ligger det till i verkligheten? Har skolan fortfarande de resurser som behövs? Saknas det pengar? Nej, precis tvärtom visar då Sydsvenskans granskning. Bokefs privatskola har väldigt god ekonomi. Rektorn har under många år plockat ut miljoner i vinst till sig själv, och miljoner som från första början kommer från Malmö stad och skattebetalarna. Miljoner som egentligen ska användas till att bedriva skolverksamhet för Malmös barn. Och Bokefs privatskola har även köpt in 4 stycken bilar, 2 minibussar och 2 stadsjeepar som också då ju såklart inte är gratis. Och den här rektorn vill då inte svara på frågor heller. Även hans hustru arbetar på skolan med en nettolön på cirka 800 000 kronor om året. Och det är ju en offentligt finansierad verksamhet som gravt missköts här, och Skolinspektionen har påpekat brister men sen nöjt sig efter en ny inspektion. Men bristerna kvarstår ändå. Och då ser vi ju hur eleverna på den här skolan blir lidande. De får inte den undervisning de ska ha, och det gör ju att hela deras inlärning och förberedelse inför nästa steg i livet med fortsatt utbildning, arbete, havererar och kan bli gravt eftersatt, särskilt om eleverna har särskilda behov. Om jag hade fått bestämma så skulle det varje skola i Malmö, så skulle det undervisa utbildade, legitimerade lärare i undervisningen. Vi ska inte ha en massa vikarier, obehöriga personer som inte har fått den utbildningen för att utbilda elever. Man kan ha rastvakter och elevassistenter som hjälper till att ja, men hålla ordning och hjälpa.

kreatörer som håller på med politisk propaganda och göra filmer på YouTube som ingen kollar på, så skulle man kunna konvertera de tjänsterna till lärartjänster. Alltså ge sparken till kommunikatörerna och istället anställa lärare. Men i Sverige som helhet så behöver vi ett annat system. Skolan ska vara statligt styrd. Skolan ska vara jämlik och det ska inte finnas möjligheter för privata aktörer att bara urholka skattekassan genom att göra nedskärningar på barnens undervisning. Det är ju ett systemfel. Och tyvärr så finns det flera sådana exempel i Malmö. Vi hade ju den praktiska gymnasieutbildningen nere i hamnområdet, TUIs gymnasium, där rektorn och ägaren befann sig på Bahamas och slussade iväg över 20 miljoner kronor till sig själv, samtidigt som undervisningen var gravt eftersatt och den friskolan gick i konkurs också. Eleverna blev utan skola. Så kan det inte fortsätta, mina vänner.

Skolan ska inte bedrivas i syfte att generera vinst åt ägarna. Det är alldeles för lätt idag att sko sig själv och fuska bort mångmiljonbelopp av våra skattepengar som borde gå till undervisning istället. Och där är vi tillbaka. Jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio, och trafiksituationen i Malmö blir allt värre. Det var bara någon vecka sedan som en ung flicka, 15-åring, blev ihjälkörd på Södervärn av en galen person från Rosengård som också tidigare har hotat poliser och sagt att hela Rosengård ska förfölja dig till en polis när

Han blev gripen. Han körde ihjäl den här flickan. Han körde mot rött ljus på korsningen Södervärn. Och hela Malmös trafiksituation är ju helt uppåt väggarna. Alltså när det gäller de här rena buskörarna så behöver vi ju ha ut ordentligt med trafikpoliser i Malmö som kontrollerar, stoppar, undersöker bilister, som gör trafikkontroller regelbundet och som finns ute i trafiken och som kan upptäcka narkotikapåverkade förare, berusade förare. Vi har ju en väldigt låg grad av kontroll på våra vägar vad det gäller bilismen. Och jag kör själv bil och jag vill kunna fortsätta göra det på ett tryggt sätt med mina barn när jag hämtar och lämnar dem från skolan. Och då behövs polisens arbete, och det är ju oftast i den centrala staden som det sker dödsolyckor och svåra skador, därför att där är trafiken som mest intensivast. Och jag kan säga att på dagen efter nyår, alltså den 1 januari, på morgonen så skulle jag arbeta på sjukhuset, och då var det en trafikkontroll av poliser på väg ut från Oxie där jag bor. Och jag blev faktiskt glad. Jag blev inte alls stressad eller irriterad över att de stannade mig, utan jag blev glad att de stod där och kontrollerade förarnas nykterhet på morgonen den 1 januari. Och jag klarade naturligtvis att blåsa i alkometern utan några problem. Men det var nog första gången som polisen har stannat mig och kontrollerat mig i en trafikkontroll. Och jag ser ibland polisen när jag är ute och kör, men då är det ofta när det har varit någon olycka eller när de har stannat någon förare på vägen. Men jag tycker att regelbundna trafikkontroller av specialister, alltså specialutbildade poliser, borde vara regel i Malmös gatunät. Och man kan inte skylla på bristande resurser, eftersom polisen har fått enorma resurser under senaste årtiondet och framförallt under senaste åren. Problemet är, precis som inom övrig offentlig sektor, att istället för att utveckla sitt arbete och bli bättre på att upprätthålla lag och ordning på vägarna, så har man anställt en otrolig mängd byråkrater och liksom kanslister och administratörer på polisen. Så att det är ungefär lika många anställda som sitter inne på kontoret som är ute på gatan och förebygger och straffar brottslingar. Och så kan vi inte ha det, utan de här människorna måste få rätt utbildning, polisutbildning, och sen ut och jaga fartdårar i Malmö. Så trafikpoliser på gatorna, kvarterspoliser ute i områdena och ett fortsatt stenhårt kamp mot den organiserade brottsligheten. På så sätt skulle en stad som Malmö lyftas avsevärt. Och det här handlar inte om resurser. Det finns jättemycket resurser och det finns väldigt många anställda på polismyndigheterna. Men de måste ut från kontoren och ut på gatorna och göra det jobbet som vi faktiskt betalar dem för att göra. Man har, tack vare skärpt lagstiftning under den här mandatperioden, minskat gängvåldet avsevärt när det gäller till exempel skjutningar, och det är alldeles utmärkt. Vi behöver också granska trafiken och de här trafikdårarna som kör runt i Malmö. De måste få det mycket svårare och mycket tuffare att ta sig fram, och deras bilar bör beslagtas och de bör gripas och in i finkan med dem. Så enkelt är det. Men det är ju inte det enda problemet med Malmös trafik. Jag ska läsa upp ett inlägg på Facebook här från en kille som heter
Micke Magnusson och som bor i Malmö. Det låter så här. Bussförare vägrar nu köra genom korsningen vid Värnhem efter Malmö stads ännu ett genialiskt trafikexperiment. Förarna själva slår larm om att korsningen är farlig och enligt bussfackets huvudskyddsombud varnades kommunen redan 2022. Men precis som vanligt valde Socialdemokraterna i Malmö att inte lyssna. Och det handlar inte bara om bussarna. Chaufförerna vittnar om hur cyklister i hög fart cyklar rakt ut i korsningen utan hänsyn eftersom Malmö stad byggt cykelbanorna på ett sätt där allt verkar kretsa kring cyklisternas framfart medan övrig trafik och säkerhet hamnar i sista hand. Det är som att vissa tror att cykelbanorna är en autobahn där inga regler längre gäller. Trots att yrkesförare som kör dessa enorma bussar dagligen slår larm om riskerna väljer kommunen att ändå vifta bort kritiken. Den arrogansen är provocerande. När chaufförerna säger att korsningen är farlig ska de tas på allvar. Inte få höra att de i princip upplever fel. Samtidigt sitter ansvariga tjänstemän och planerar om Malmöbornas vardag utan att själva behöva leva med konsekvenserna. Emily Wislander bor i Höllviken men har under flera år varit med och drivit trafiklösningar som gjort Malmö svårare att ta sig fram i för vanlig trafik. Hon hade dessutom en liknande position i Staffanstorp under en period innan hon hamnade i Malmö. Man kan dessutom fråga sig, har hon ens själv kört dessa enorma monsterbussar genom Malmötrafiken och upplevt kaoset som chaufförerna möter varje dag? Troligen inte. Ändå verkar vänsterstyret tro att de vet bättre än yrkesförarna som faktiskt sitter bakom ratten dagligen och hanterar konsekvenserna av dessa beslut. Under vänsterstyret har Malmö förvandlats till ett enda stort trafikexperiment där bilister pressas bort, körfält försvinner, vägar enkelriktas och enorma busslösningar prioriteras framför fungerande trafikflöden. Broar och gator byggs om för bussar och cyklar medan vanliga Malmöbor får längre köer, sämre framkomlighet och mer frustration. Nu har det gått så långt att inte ens bussförarna själva känner sig trygga med lösningarna. Malmö behöver ett maktskifte 2026. Vi behöver sunt förnuft i stadshuset. En stad där framkomlighet, trygghet och respekt för alla trafikanter går före ideologiska prestigeprojekt. Det är dags att göra Malmö fungerande igen. Och detta skriver alltså Micke Magnusson i Malmö. Väldigt bra text. Mycket bra sammanfattning av den övergripande problematiken i Malmö med ett politiskt skapat trafikkaos. Samtidigt som just situationen i Värnhem. På Värnhem just nu verkar särskilt alarmerande och jag ska ta mig dit idag tänkte jag efter jobbet och själv på plats granska vad det egentligen är politikerna sysslar med där. För bygger man in trafikfarliga lösningar så kommer också olyckorna att komma. Och då är vi återigen i närheten av detta som vi tidigare tagit upp flera gånger med att vi måste förbjuda elsparkcyklarna eller åtminstone uthyrningen av dem i Malmö. Elsparkcyklarna måste bort. De är livsfarliga. Jag har själv träffat äldre människor som har blivit påkörda, som har fått åka till akuten med skallskador och ryggskador när de blir påkörda av de här uthyrda mackapärerna som ungdomar och även vuxna för den delen framför på ett oerhört otryggt och osäkert sätt. Ett farlig trafiklösning signerad socialdemokraten Andreas Schönström.

Då är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio och ert parti som är utmanarpartiet Malmölistan i valet, kommunvalet 2023. Och jag var nyligen på ett möte för partier som ska ställa upp i valet där valnämnden och valkansliet höll i mötet och berättade om hur det skulle gå till inför och på valdagen i september. Och det var ett möte som präglades av mycket kritik från de inbjudna gästerna mot det politiska styret och mot valkansliet. Som jag flera gånger berättat tidigare så förekom det ju omfattande valfusk under förra valet mot Malmölistan där våra valsedlar försvann och jag var tvungen att ringa upprepade gånger till valkansliet för att våra valsedlar saknades. Och detta tog jag upp på mötet med som ägde rum nu i veckan och det kommer inte bli någon förbättring under detta valet heller, utan vi kommer själva vara tvungna att behöva kontrollera vallokalerna och där behöver vi er hjälp, kära lyssnare, om ni kan tänka er att ställa upp att granska och kontrollera under valdagen den 13 september, det är en söndag. Att ni, om ni kan tänka er att ställa upp och vakta vallokaler och gå in och kontrollera att våra valsedlar ligger kvar under dagen och att de inte försvinner, så skulle vi väldigt uppskatta det väldigt mycket. Ni kan i så fall höra av er till Malmölistan på info@malmolistan.se eller ringa eller smsa mig på 0709 94 87 53, telefonnummer alltså 0709 94 87 53, om ni kan tänka er att hjälpa till på valdagen att kontrollera att de inte fuskar bort våra röstsedlar, vilket tyvärr skedde 2022, men nu är vi väl förberedda, vi är ute i god tid och vi kommer inte låta detta ske igen, för att varje röst ska räknas, det är det minsta man kan begära i ett valsystem som kallar sig demokratiskt. Och det kommer också vara så detta valet att de etablerade partierna som sitter i kommunfullmäktige, de kommer få sina valsedlar distribuerade till vallokalerna av valadministrationen i kommunen, men partier som inte sitter med i kommunfullmäktige redan, då kommer inte att få sina valsedlar distribuerade till vallokalerna på valdagen, utan man får själv gå dit som parti att och lämna valsedlarna på morgonen. Och då ska ni komma ihåg att det är 79 olika vallokaler i Malmö och inne i varje byggnad, vallokal byggnad, så finns det flera valställen eller valbås, så att totalt handlar det om 279 platser, fysiska platser som man måste lägga ut valsedlarna i själv. Och det förstår ni också att det är ju en väldigt tuff uppgift för ett litet parti som inte har anställda funktionärer som kan göra detta, utan man måste vara där på plats på morgonen och själv gå in och lämna valsedlarna till vart och ett av de här ställena på 279 eller 250 olika platser. Det är ju helt otroligt primitivt och dåligt, måste man säga, i ett utvecklat land år 2026 att man inte kan hitta en bättre lösning. Och vi föreslog ju för
valnämnden och valkansliet på det här mötet nere i stan att varför kan man inte lämna in valsedlarna dagen innan så man slipper komma där klockan 8 på morgonen när vallokalerna precis ska öppna och stressa och få in valsedlarna så att alla kan få ta, liksom ska kunna rösta på oss om de vill. Och svaret vi fick då var ju att ja, men det är ju ändå så att de flesta kommer ju inte prick klockan 8 på morgonen utan det är ju många som kommer senare på dagen så ni hinner ju ändå lämna ut dem. Ja, men det är inte det det handlar om. Det handlar ju om att det ska vara lika förutsättningar för alla partier som ställer upp. Så det handlar ju inte om att liksom att vi inte får ut valsedlarna under dagen utan vi, våra valsedlar ska ju vara där klockan 8 på morgonen precis som Socialdemokraternas och Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas. Allas valsedlar måste ju finnas på plats annars är det ju inte demokratiskt. Och det kan ju inte vara beroende av frivilliga krafter samtidigt som de etablerade partierna får sina valsedlar utlagda men inte vi. Vad är det för jäkla sätt alltså? Det hade man ju lätt kunnat lösa för vår del om man hade haft till exempel på lördagen. Om man hade en eller två timmar, jag säger 2-3 timmar lördag kväll eller lördag på dagen innan valet. Där man fick lov att lägga ut sina valsedlar i lugn och ro på alla röstlokalerna. Men nej, det får man inte. Utan då ska man vara där på morgonen precis innan vallokalerna öppnar och skynda in och stressa in och så springa runt till då 79 olika skolor och gymnastiksalar i Malmö och få ut det här. Det säger ju sig självt att det är inte optimalt, det är långt ifrån optimalt. Och dessutom så uppmanar ju då valkansliet på det här mötet oss små mindre partier som vill komma in i kommunfullmäktige. De uppmanar oss då att under dagen gå och kontrollera så våra valsedlar är kvar. Alltså, ska inte, de har ju folk som är anställda på plats som borde kunna göra det. Men nej, det kan de då inte utan det måste vi själva göra. Och det kommer vi att göra och det behöver vi er hjälp för. Och vi kommer se till att de inte kommer att kunna fuska igen och att inte våra valsedlar kommer försvinna. Det kommer vi garanterat se till så att ni ska känna er trygga, ni som vill rösta på Malmölistan, att ni kan göra det. Och med de orden så hoppas jag att ni fortsätter att lyssna på Malmölistan Radio och att ni känner att vi är kraften för en förändring i Malmö. De gamla, trötta, korrumperade partierna klarar inte av den saken. De har blivit för bekväma, de bryr sig mer om sina egna politikerlöner än om Malmös

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123 2090 496 eller...

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Saab från bandet Westerviden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Hej, det här är Julia Victoria och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag har

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö Direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Jag heter Josefin Söderqvist och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffe.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berglund från ASO Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Selma Dean.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivkursiv från Kungälv.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årslev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Pelle Lind. Och jag spelar i dansbandet Drivlusik från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Live, Laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

till. Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner golvitspå?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar dig ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

tunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grann.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann, om flickor, om fotboll,

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.